0: क्लास तुम काफी।
1: सूतु सूतसाने ने रजकले मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से दिखूं क्यों कला रहे हैं नाना का तीन नाना के काम रहे हैं एक तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम हैं ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जानू वो तो नी माने कि फुसन दे देसाना को दे मनारा का नास सेमु जान ले फिते साना दे फा मनारा का तेम दे ए देमरा रे ना ता फिते सो अंतांस मिरी जाने सेन जावा दे दे
2: क्या ना का फिना सु पफतारा कौन सा है ele fia na cavina, zane, uma azuta, uma tafara ali, que na rua pita, que não vou lá tinha aí não, zane, né?
3: E azuta, zane, le, o que nem que tem Madagascar, só na lá com le azuta, não tá aqui. E se não vai ter foi azuta, existe se mafte lá tinha azuta, azuta, zane, ele azuta. Azuta fia na cavina, timia na carcere, tu não tá aqui, te vai lá, só fizem, só se tem lá, só tem aí, sente. Só já mapa, ele não já vi, já manta, nem mapa, não já raquei, se tá aí, tanto na tungava, né?
4: Fana kafina suto, le ulla na de tungcha, kafanya tiko na kane chileara de pierna ne tiko, ara kafan rinwe te iteta Madagascar, de suto ni mito san, ye fanke ereza na wasere de mafnasha ne to na rewa fate na we. Makafi tuko anti lusimam tikti zaite na we tsimana tsalti zany e tsimitoviny any ivelany fa manana anetsika manokana tsika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.